ci san da muka da dubo kusan kun yafi mai ki ci gaba da sauraro shirin ku shi da rufi ya gabata da fatan za ku san cewa da mu a ranar Litinin idan Allah ya kai mu zan kama ku wani sabon shirin karfe 2 su rani tuna biyu kamar da gogo muke nuni ya kasance tare mu musallin karfe 2 daidai idan Allah ya kai mu zan kama ku shirin fatahoyin rahama da fatan za ku san cewa da mu

suwiro da cikin mata wanda suke yasa malayan su suna daukan ko ana ga musu cewa an yi ta kaba kwana 40 sauran kuma shi ne idda ta kabar gaba ɗaya ne

sayiri su wanda ba sai ka kawo su ma ba da suna aika abubuwa yau ne muka mutayin wannan ko shayin shayin sai nisa amma shi ne kun Allah da suka samu su wanda suka ja sa jiki suka nuna musu soyayya suka yadda cewa ne suke da dubu suka rabu suka gani ne na san malamin da ayyuki ya hanyar ce Qur'ani.